esi hwa se me mekọ se sa senior partner no ebekọ no eyini na firm no ana yekọ nyakọ represent no eri nti se wakọ osa kwan no so a na kye se ye di mo invitation ya honor sa invitation no e di amamo nti akire din nka sem bia enso eni ho bio enu nti se ono so sie gina ye se onko anase kire opese maami tinchina maami pese ofa no normal no kwa mi